ira kadai ka pamayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi ranadon pahuluk liamos alirin hino akasip bonsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nukliamos alirin. Penopo loho nukliamos hino aloho, onsoy ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babalno am ika aluay kapu, hamano ika kulat na tandur jenamano, am poporno, pai kaluay kabunduk rahuang ra iklan. Wangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.